0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Кульдергич.
3: Бокс мактабыда бірінші дарстан кейін тренер оқучыдан сорады. Савалингіз бар мы? Ха, сырттан оқуш мүмкін емес мы?